vem jag sen är. Jag som har bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag som när. Jag som har bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag som när. Jag som när. Aha. Jag som har bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Koznoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam kroz.